Makatish lokala chakra. Okanak ni pa chanchali kwa. Nishtolo bankila kwati nashkutano bresi lishkaush utnashkesh nale blikubenakep shkwankil.

Chocolate ta shakat kakua chirulin kaus. Uchaketa shali tuktukilu silal sa katyuam. Renateng amilakorik in laku silal mako echikto mako. Uchokole chiruchis kunilich akilana koy benilish nimas chalikli kakua Jesucristo.